bor är brie kamerad. Kaj poste se homo istias. Jesi istias, ki mi povas ludi.

bor är vrie kamerad. Kaj poste se homo istias. Jes ili sias, ki vi povas ludi.